0: this is about. Poleti se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio